na enano mame fa basubo yimfamu mon eye bia dan enes na se abubu ya riders no omuye abuafu inyume bi wo omunfu kwano so meka so moko asafu juma omasiesie kwane kama tumise monchi bonka ne nyame bia na ewo ho no omotweche ni nyina bokwano so ameso ye hwireden ti organizer ne mpanimfo amobu amasa djuma die course wono ene dey me gina fidikasi so ebo mabaso di asedan so ema mo abobo ya riders wa mobu aye bia ne wa wuntwi abobo ya koso mu bie no onyina nyame nyira mo se madwene kru no ho we ti sanetie ye hwe mane nsei ansa ne ya di akoto panyiri bi so